بڑا ظلمی بادشاہ سی، اورنگزیب نے ہندوستان دے لوکاں تے اتنا ظلم کیتا کہ حد مقا دیتی ظلم دی، ہندوؤں نوں زبردستی مسلمان بنان لگا، مندر توڑنے شروع کر دیتے۔ اتنا ظلم، دھارمک رہو ریتاں تے پابندی لگا دیتی گئی۔ اس وقت دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے پتا گرو تیگ بہادر صاحب دا بلیدان دے کے ہندو ترم دی رکھیا کیتی، اور پھر آپ اپنے ہاتھ وچ کرپان فڑی اور ہندوستان دے بادشاہ اورنگزیب نو اے گل کہی، تیرے ظلم دی ات ہو چکی ہے، تے ہن میں اس کرپان دے نال تیرا ظلم ختم کراں گا۔ اور سچ مچ گرو صاحباں نے مغل راج دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیتیاں، ہندوستان وچوں مغل راج دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر دیتا۔ اتہاس گواہ ہے کہ گرو صاحباں دیاں

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سادگی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے سنو شکدے نے شکدے نے تے پھر تو کی کرنا ہے آخر لگا جی میں نیند لا کے پلے بیٹھ جاندا ہاں انہاں دے جوڑے وچ بیٹھ جاندا ہاں منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے پرشادہ سکتے نے میں سچے پاتشاہ دے مکھ اروند ول نوں ویندا رہندا ہاں تکدا رہندا نیند نال تکدا ہاں